0: آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وزارت کے مطابق اس میں شرکت کرنے والے ملکوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سربراہ کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ دلی سے سامرتھ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں ریلوے کے وزراء مملکت وی سومنا اور رونیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداروں اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: ریلوے کی وزارت کے مطابق کئی حالیہ واقعات کی اب تک کی چھان بین سے سماج دشمن عناصر کے ملوث ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ریلوے حفاظتی فورس ان واقعات کی سرگرمی کے ساتھ جانچ کر رہی ہے۔ میٹنگ میں اس بات سے مطلع کیا گیا کہ کئی واقعات میں ریلوے کے حکام کی جانب سے بر وقت اور پیش بندی کی کاروائی سے بڑے واقعات کی روک تھام میں مدد مل سکی ہے۔ ریلوے نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کی سلامتی، ریل گاڑیوں، اسٹیشنوں اور وسیع تر ریل نیٹ ورک کی سیکورٹی کو مستحکم بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور سی سی ٹی وی نظام جیسے جدید طرز کے تکنیکی وسیلوں کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس پہل پر مشن موڈ میں کام کیا جا رہا ہے۔ دلی سے کمودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: کلکتہ ہائی کورٹ نے عارضی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: کلکتہ ہائی کورٹ نے عارضی کر میڈیکل کالج اور اسپتال آبرو ریزی اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ تین ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے۔ عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس شامپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجنسی کو سبھی متعلقہ پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ بینچ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس آئی ٹی مجموعی تحقیقات کو یقینی بنانے کی خاطر ہر تفصیل کی جانچ کرے گی۔ 2024 میں پیش آئے اس وحشیانہ واقعے نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد سنجے رائے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑے پیمانے پر مظاہروں نے انصاف کی مانگ کو زندہ رکھا۔ سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کے بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا، بعد میں وہ پاکستان چلا گیا اور البدر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا۔ پنجاب پولیس نے پٹھانکوٹ کے ایک باشندے کو پٹھانکوٹ جموں قومی شاہراہ 44 پر انٹرنیٹ سے منسلک سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کر کے پاکستان میں مقیم اپنے آقاؤں کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے۔ پٹھانکوٹ کے ایس ایس پی دلجندر سنگھ ڈھلو نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم بلجیت سنگھ نے مبینہ طور پر فوج اور نیم فوجی دستوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے قومی شاہراہ 44 پر ایک پل کے نزدیک سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کیا تھا۔ اس کی

0: لائیو فیڈ پاکستان میں مقیم آئی ایس آئی کے کارندوں سے شیئر کی جا رہی تھی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں نئے تعمیر کیے گئے ویشنوی بھون کو عقیدت مندوں کو وقف کیا۔ اس کا مقصد پوتر گفا میں واقع مندر میں یاتریوں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانا اور ان کے قیام کی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب منوج سنہا نے کہا کہ نئے بھون کے تعمیر ہونے سے وہاں ہر سال آنے والے یاتریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مد نظر انہیں جدید طرز کا آرام دہ بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا جا سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی وہ چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے یہ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ اتر پردیش میں درجہ حرارت تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے اور پوری ریاست شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ لگاتار پانچویں دن ریاست کا باندہ ضلع ملک میں سب سے گرم مقام رہا۔ وہاں دن کا درجہ حرارت 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ریاست میں پارہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہی نئی بلندی پر پہنچ رہا ہے۔ بندیل کھنڈ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں بیشتر مقامات پر ٹیمپریچر 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ باندہ میں یہ 47.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو نارمل سے 4 ڈگری زیادہ ہے اور اس سے شہر میں روزمرہ کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ پریاگ راج میں بھی ٹیمپریچر 46.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے جو معمول 5 ڈگری زیادہ ہے۔ لوگوں کو رات کے وقت بھی گرمی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رات میں بھی پارہ 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس چل رہا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں بھی تیز گرمی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، راجستھان، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں بھی آج سخت گرمی کا امکان ہے۔ اس دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتر پردیش اور ودربھ میں آج رات میں بھی موسم گرم رہے گا۔ آئی ایم ڈی نے پنجاب اور مغربی راجستھان میں آج کہیں کہیں دھول بھری آندھی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں پانی کی بچت کو مستحکم کرنے کی خاطر ایک اہم اقدام کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت مانسون کے آغاز سے پہلے 75 سرکاری اسکولوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے نظام کو بحال کیا جائے گا اور اسے استعمال میں لایا جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ امکان ہے کہ اس سے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تقریباً 50 کروڑ لیٹر ہو جائے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 230 رن کا جیت کا بڑا نشانہ دیا تھا اور چنئی کی ٹیم محض 13 اوورز اور 4 گیندوں میں 140 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ شیوم دوبے نے سب سے زیادہ 47 رن بنائے۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے محمد سراج، راشد خان اور کگیسو ربادا نے 3-3 وکٹ حاصل کیے۔ محمد سراج کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، غیر ملکی دورے کے بعد وزیر اعظم کی صدارت میں کابینہ کی اہم میٹنگ، بحران کے دوران عوام کو بلا تعطل سہولتیں فراہم کرنے کا عزم، تمام وزراء کو اپنے محکموں میں غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی ہدایت۔ ہندوستان ایکسپریس کے صفحہ اول کی اہم خبر ہے، ملک میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا آغاز، 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں خصوصی نظر ثانی مہم چلے گی۔ وزیر دفاع نے جنوبی کوریا میں بنی ہندوستانی جنگی یادگار کا افتتاح کیا۔ روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اسی صفحے پر دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا کا یہ بیان بھی موجود ہے کہ دلی میں نئے راشن کارڈ بننے شروع، 7.72 لاکھ لوگوں کو ملے گا فائدہ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی 1 جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह

0: مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجیکر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی چاہے توانائی خرید سکتا ہے، امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ اسٹوڈیو کی گھڑی کے انوسار 8:45 اور 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں۔ اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس میں آج آپ سنیں گے اپوروا تیواری دوارا راگ میاں کی توڑی میں گائن۔ ان کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں ہارمونیم پر شیتو کمار سنگھ، تبلے پر سمیر خان۔

سامعین، حق گوئی ایک اخلاقی فریضہ اور سماجی ضرورت ہے۔ حق گوئی کا مطلب سچ بولنا، حق بات کہنا اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ یہ محض ایک اخلاقی قدر نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے، جو ایک صحت مند اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔

0: سامعین، ابھی آپ وارسی برادرز کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔
1: سامعین، حق گوئی مظلوموں کی ڈھال اور ظالموں کے لیے خوف کا باعث بنتی ہے۔ یہ جرأت اور بہادری کا تقاضا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی سچ کا پرچم بلند رکھا جائے۔ حق گوئی ہی انصاف کی بنیاد ہے۔

آسان کام نہیں ہے۔ اکثر اوقات سچ بولنے کے لیے بہت ہمت اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام عظیم شخصیات نے ہمیشہ حق گوئی کو اپنا شعار بنایا اور اس کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے پیغام چھوڑا کہ حق گوئی کا دامن ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔